0: Se tasi leo a foi o pokalame foi a faso a toi foi le tato ona ia wa foi le nofo si le fiero tato te nu foi le ngonga e mese foi e leo se va mai fo o le fa mai war lewa ma le to telo na tato tato samo e mese le pacifica a toro fa pena ona a fia ia e lo fa teringa tuli na foi le to telo le tato te nu I le tausisi ne e fautuanga fu e rfo mai a wane anu le leifu e rso I fu mano roina. Ia e pei ona mai te watu se tana fu I olo o ave mai siu tātua tunu. I le to te lo le tātua tunu olo fa pe nao na anga e tutono le fare fa matoto. To te le malo le tātua tunu fu isamu. Ia au to te le fu I le malo siu tātua tunu I tutono ni isi le nei. O lo fa pena na fa nga ina fo I era o nanga fo so fo malo loi o le fa ma ina le o tot o le fa no no ango lo ye e wa mata la bon fa so lo ina lai ti tu pulang o fa pena na nga e tu fo le fa ma tot ia o no o le le wa ai mo pui pui fo ia o la fianga fo o mai suka fo o I ni ni vaita e si tai ni tau mai fo ia le tatu nes ia mfa I on fa so at fo I tu langa fu I mate tu ya I tu sai fu I ma fiango ma isuko ia man tu langa fu I ta fu I na mate tu ere lo tu I fale ere ngata ere mala malama o le tangata fu I olo ma ure ma isuko ai ia mala malama fu I a inga potu potu ma le lo tu I fale I le fatinonga fu I ole au unanga ma le supportinga fu I na unanga sua fu I ya I lato olo afa I ne fa ma I ne ia ma ue fu I lato ia fa I fa ma ma venga ia alfa marsi au fu fa tino inga foi ole me ai ia mal fa tu foi I me e uno so so ese ia mo me foi te un fa tino fai ia wa foi de uno so I fu mal roina o te tono tanto po kalamere na nesi si ne ase pati o sala de tanto mafta maru de fani o to ale te te ese na natu ia mo pio de mo ngana ne tru to o ona ne ia o pepe enfini ne o pepe mo de tanto po kalam de o man botu Ida na na le ori ibu ibu ibu abu wanting ni patu fa pasu fuak.
1: Please consider NPR for charitable donations, including gifts in your will. For more information, go to www.npr.nz/donate.